Titel kënne es Großbritannien vun der elektronischer Band App von en ze Now You Know. Fi mech ass lo Zäit fir Adi ze soen de moie Studio kën do benennen, hai iwwerhëllt lo gläich Stën Steve Kugner d'an Ten. Fir d'Redaktioun vun der Editionioun vum moie Studio war den Rick Mertens zoustännech, an der Technik waren et den Ingo Dummlich an den Dimitri Gorbunov hinnen. Vielmals merci an Orir, dass der nächste dabei wart. Fi mech heeget bis ganz geschwind, well moe iwwerhëllt den Maurice Molitor hai an dem Mikro.

Fënnet fir halber Ele Wannelo gleich, dann hëllt es Cédric Reichel als Matt op L, dat an eiser neier Serie Duf gepëspers. Do huet hin nämlech mat der Lächter Wirtsfra vun L geschwaart, die de Café Loe zante engem Joer nëtt mi huet. Doriwer schwätz mal gleich, wie gesot an eiser neier Serie Duf gepëspers. Direkt no Foster the People. A Pumped Up Kicks.